كناك بتوك تاني جدا يعني مش كلود فرانسوا تبتوا تبتوا توزع ايدان من جون يوتيوب بي وسبانيتا انا مش كنت نيني بن بتو انا مويات تجدد نو بغادني تيو استن نيني بني بومس كان لكود Innan han vet vad det är lyckat, det är putsigt managed. Putsigt managed. Mata på när du har pizzan och så. Jag tror att det var inte tekniskt innan du har gått och vet stå. Så jag hade en uppen emot på oss. Så jag hade en uppen emot på oss. Så jag hade en uppen emot på oss. Bara att det begynner sig But this to begin, the minister knows on the swore said the gestet, the G set thing at the unity, which are good to ask the begin, say when the bingan did manette galoot, like jet is a benaut, niswath the begin, the min quitanoa so potato, the gestet. Alors n'oubliez pas notre bingo qui va débuter à 19h15 avec le double action. Le dernier montant, 5 436,50 €. Après ça, on continue et on termine la soirée avec le bingo régulier des blocs, bloqué au 50e numéro. Nous avons un bingo de 6 secondes à 7 doigts.